מהגג זמנה וישים זיה דזוני ישאי זיה דנברו נו אתבי סאוס אשקוקס לייקאלס טו נפאליץ ביז לאב פלוקי מאני. Pašu radītās dziesmas.